0: Berita seterusnya. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan melanjutkan tempoh operasi kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi lebih banyak pilihan kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, pelaksanaan itu bergantung kepada sambutan terhadap lanjutan operasi 7 hari seminggu bermula November ini selain kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, Puspakom turut memperkenalkan beberapa pembaharuan termasuk anugerah pengiktirafan Wira Komuniti serta perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Seramai 175 warga asing ditahan dalam operasi Mahir di tiga lokasi sekitar Bercham di Ipoh selepas pemeriksaan terhadap 305 pekerja. Menurut Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban, kesemuanya ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan bawah Akta Immigration 1959-63.
1: Kebanyakannya melakukan kesalahan utamanya ialah tanpa dokumen, tanpa permit yang sah, mereka melakukan pekerjaan. Itu merupakan kesalahan apa di bawah Akta Immigration. Dan selain daripada itu, ada juga yang mempunyai permit, tetapi permitnya bukannya di syarikat yang mereka bekerja.
0: Dato' Zakaria Syaban. Keperkembangan luar negara, pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman, menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geoscience Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 kilometer. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 kilometer di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City mengekalkan permulaan sempena musim ini apabila menewaskan Coventry City 1-0. Gol tukar perlawanan diperoleh pada minit ke-26 menerusi tandukan Erling Haaland. City kini menduduki tangga teratas Liga dengan 9 mata selepas menang 3 perlawanan berturut-turut. Keputusan lain, Nottingham Forest terikat tanpa jaringan dengan Tottenham Hotspur. Turut seri tanpa jaringan pertembungan Hull City dengan Aston Villa. Brighton and Hove Albion pula seri satu sama dengan Leeds United. Disampaikan taja utama sekali lagi. Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000.

0: kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM.
1: My Card bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.

Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesal. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat penurun demam,

Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan umat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.

0: dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayat 200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of war.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

inovasi dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, dikongsikan untuk panduan kaum muslimin dan muslimat waktu solat pada hari ini 6 September 2026. Waktu solat fardu zuhur 12.25 minit tengah hari, solat fardu asar 3.30 minit petang, solat fardu maghrib 6.29 minit petang, solat fardu isyak 7.39 minit malam. Manakala waktu subuh pada 7 September 2026 iaitu pada jam 5.09 minit pagi. Kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: lah.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: YFM.

Sarawak Forestry Corporation na pitok lo na bangu ta iyo tu sahabaya. Wina patap atahunge, bawang, bahayahunge dahin na bahay banget. Hitok, paan ngeo dahok tabara ta iyo keselamatan. Asundu, mesek, norepah ngejala, tugu do hirap, asun jelang, halah baya, dahin na paan hiriak ta iyo dahok bara. Asun te mesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai Manusrawak Forestry Corporation.

0: Yang telah terbayar dengan benda pengakai dah hari ini telah alam dah mempang gaga buah dia lebih aneh kebun ya. Saya nak menang telah alam tak akai kena hani tak lama karah peji dari Radio Kayan Meri FM. Ampai tak mampu peji tak lama dah surat dengar lebih aneh dan telah di kiram jaka atau mau lalu lalu men o junang do dan telah ngelarah ngedoa ni menhadui-hadui lang anak telah na. Dan aku percaya doa ni dalam bulan ini kita mudah ngelono hasil lang sayu menhadui-hadui lang antamna hak kebun hala puluh ma telok kita ni nang men buah-buah men hasil-hasil lang ana beli dalam market kita ni nang pakai Facebook Radio Kaya Amir FM atau kusik dan barang gambar lebah berkat lang ni men lumak lang ana kelok hipun. Doa ni ujung minggu kena telok pi jaka lang sayu awan telok kuman hasil alang kena na kebun telok. Dahin jam dahin jan ke telok itam utna alang pahaman sayu tak lang murib tam men hadri-hadri tam.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
2: Hello
3: Miri FM.
0: Kita lama dah hendak surah dengar lebih ni polis nahan haji laki mana dah ni umur 50 telok duma dihin hilai kuri-kuri hadi music dalam hadi horong nyaman alang anda nah haji pusat hiburan alang tek jalan lapangan terbang Kuching do 5 deh. Ketua polis daerah Kuching SCP Alexander Nagaca buktai bara hari takapanan anda tunggu buka 10.45 minit malam dah jam permisanan na janengi operasi dehin jani pun lesen hiburan alangsa. Kesana dan siasat dan Seksyen 5 bakaji ordinan hiburan 2000 abin na aktiviti hiburan jan hipun lesen alangsa. Mawi tulak lana salah kelunan anak dan patrong adhin hukum jan hui menau 20 ribu ringgit nerepah dan anak jel jan hui menau 5 duman nerepah 2 hukumanan anak gak tugung teihak. Dengan mana sibu sukarelawan bulan sabit merah Malaysia BSMM temo na menbeh bagi hadui dahak na ji uwong langa tak guna lan tak lama tolong kelunan bangu tak lama dalih tegu patrungak dena tusah tusah alang tubuh hui nak tusah nyaman. Pengurusi BSMM Cawangan Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Jos Chan Hong Nam Tek Bara menhadui sukarelawan alang jan teh butat-butat ni dehen jan milih umur nun hadui dehen nun latar belakang dah anak-anak ji batang gaya alang dang mejar organisasi anak temu pejoh tak alam hadui tolong kelunan. Dengan mana Kuching hukah nama puluh telok sekolah alang tak edah hinang pejabat pendidikan daerah PPD Bintulu dahin PPD Tatau sebuah ankep jaki darah 5 do nari mana tusu do bulan atang puluh ji do bulan pitanan ni abin kenan do maaf mahun kenan lesun. Dengan haman beri tak lama tangat maju dahin puboh obong muzik tradisional hati sampai tekap lan anak na dahin na mepat lahu ala warisan muzik kanan jan anak te awan-awan alang an ranak tua dahin kinah ala haduin anak dang an pelayang lahu haduin anak talam dalih hanim. Ketua Bahagian Warisan Dahin Industri Kreatif Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dr. Elina Chai Tek Bara sampai tekepelan negeri dan anak katuk sekolah mendahak komuniti dahin apala kuril-kuril an awan alang tek talam dalahan ni alat dan ngamai awang mendahak tabinyam nerana dahin apakali dahin nala dahak dan tugek lahu tek jauh obong muzik tradisional lah ni. Ketong je bagi menwarisan budaya dalih Sarawak. Dengah lambat laut dalam dahun surat dengah lebih ani hakna dengah halang neman sibu hukah jatuh 25 long kelunan ngiyoh petadi yang nyeput antarabangsa 2026 alang akna petuk Tugong ngedahin Pesta Kebudayaan Borneo BCF 2026 masuk nak 6 loong ngedah peserta alang ne mana Kalimantan Indonesia. Kontijen Kalimantan menari yang nak hendak ne mana puluh dua loong kelunan daripada peserta tua besumak 6 alang dangatang hak sibu hangunane. Wanan dalai Brunei limkaan ngeo sangapi bagi beta lama nutih jandang ngeo petadiang abin nakanan tubuh tokalang jandang anang hak dalihanan. Pengurusi Majlis Perbandaran Sibu MPS Klerenting Tek Bara ihak seulan kenapna abin hadianan dan pejauh din sayu minapah dalih patronga dahin mabun nakanan lisun dahin tokanan jante maman hadui alang anang. Yang minta melim tu netama peji tak alam dahun surat dengah. Lebih ni dahun surat dengah ampah mengurut tak jaka alam ngepiah nguak jimat. Sayu lebih mana kelak lim dahin. Saya akan apa peji di nak kamek Radio Kayan Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online. Men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih. Ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itap.

0: Malaysia, saya Lobby. Saya kena dengan selamat petang DJ. Kena ya, saya kena menekat. Habara, baik am up lokah lisun, ngelisun kena. Maaf, kena lisun. Ha, Kalimantan ini DJ kena saya Lobby mana bagi radio kaya FM hendak tuan hak te. Ceria petang kena. Kena adonan pelahuman telok alang te ha, Kalimantan nak lahu. Selamat dalam hengo asih Tuhan. Ya, saya kena mana telok lim. Alang peji dah ya kari do kaya. Mira FM telah meklarah tama love ya ne. Sarawak Forestry Corporation na pitok lona bangu te jo tu sah baya. Wina petap atahunge bawang bae hunge dahi na bahe banget. Hitok paan ngeo dahok tebara te jo keselamatan. Asundu mesek norepah ngejala tugu do hirap asen jelang halah baya dahi na paan hiriak te jo dahok bara. Asun temesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch. Dahin menubunganan kalau seng jam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Labat, hiriak, dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Kita mahu tambah puji telah program Abitong Ngurip Tam lebih aneh.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana tempeji telah mendengar lebih alangan Alicia Baun Salin dahin anak bahasa.
2: Sekena mani kausun selebih mani tamlim pejedahik Alicia Baun halam dengah lebih redo kayan Mary FM. Ani lim dengah. Polis tahan jelake mandalihani umun 50 telok duman haji ngawan ngeluan jalan lapangan terbang Kuching kio-kio alam pukul 10.45 minit malam dau 5D. Dalolahu hile uvung muzik. Ngio kenyataan lanai mana ketua polis daerah Kuching, ACP Alexan Naga Cabu, kedai anan empesaya mano hadui emtek lisin alang menglan. Kes anan ansiasat Haida Section 5 Bakah G, Ordenan Hiburan 2000, avi mano hadui ngeluan emtek lisin alang menglan. Dah alang hipun kedai ngeluan hak Kuching pehituk jadang ala lisin alang menglan dahin mengmanau hadui hui mana tipuh masa alang enatep. Nun-nun acara sukan alang ena tegu jerebu perlu ngioh garis panduan alang ena pelitah natep. Menteri Belia Dahin Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari Bara tukanan ena jadang jaga ageh dahin keselamatan atlet. Kementerian na pa ena nyinang indeks asap di IPU putong jaka ngioh dahok bara alenai man kementerian sumber asli dahin kelestarian alam dahin agensi berkaitan. Dalolahu tengaran dahin Institut Sukan Negara dahin Majlis Sukan Negara japaan ala bahat ageh atlet huina tegu sukan Asia alang seng ena nusi daralaan. Persatuan Sepak Takraw Negeri Sarawak PSS ala bahat marung barisan pelapis sepak takraw hak Sarawak. Naib Presiden 2 PSS Awangku Hafizi Awang Azahari Bara Tuk Anan Ena Ja Atletnyam Sedia Patem Empayan Ngioh Tamasya Sukan Malaysia Sukma Alang Sengnai. Hadui Tengait Anan Beguna Jadang Maju Ugek Daha Alam Sukan Sepak Takraw Negeri Deng Ena Paen. Ihalahu nyadi peji dahin barisan kepimpinan maring PPS jadang petmai dahin pelemana na persatuan maring. Haduyana lahu melavin petagang ji pasukan namai sayu fasiliti pekalai dahin nyadi peji dahin institusi pengajian bau. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Itang peji alam dengah indek asap di IPU hak Sarawak. Atang pukul 60 jih madih dua ngavan rekod IPU atak emsayu menageh ihati Sri Aman 2 jitusu dahin Kuching 2 jitnem. Pululaan ngavan rekod emageh ihati Samalaju, Bintulu, Mukah, Samarahan, Sarikai, ILP Miri, Serian, Sibu Miri Dahin Limbang. Kapit Nakalung IPU Pitan Plutusu Ihatih Pasek. Sekolah Haida Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu Dahin PPD Tatau Norepa Sebauh Engkep Jaki Migu Maring. Dah utat ena ngio hadunyinang dahin IPU alang en rekod jaruna pukun saya malam di. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Omar Mahli Kuma, 60 telok sekolah rendah dahi menengah engkap jaki melavin telok pelupitan libu tu suatu 44 dahak sekolah. Tek dau 5D, ihak Kuma, 22 sekolah Haida, 22 PPD engkap jaki atang migu maring pesuluh jerbu. Tinok limna dah utat mekap sekolah jaki ena tek tusu atang pluji de bulan pitan ani melavin pelupat PPD alang tavin kenana jerbu. Tukanan lahu Malawin namatuh plutusu sekolah rendah alang hipun jatuh 30,000 pitan atuh 50 telok dah nyam dahim pitan 10 telok sekolah menengah alang hipun jatuh 7,000 telok atuh 50 dah sekolah. Presiden Persatuan Sepak Takraw Bahagian Seri Aman Pestasa Awangku Hafizi Awang Azahari Anmili jadi naib presiden kedua Persatuan Sepak Takraw Negeri Sarawak PSS alam penggal 2026 atang 2020 saya. Iha Anmili Gamhadui Anan alam ji mesyuarat agung tahunan PSS alang lahu dang nyinang te barisan kepimpinan maring Persatuan Anan alam tipuh teloduman alang sengnai. Dato Ismail Abang Sofi menang emte bertading. Alang Gamhadui Timbalan Presiden Ihati Dato Sri Safari Ali alang lahu menang emte bertading menuh dua calon habeh emkaseh. Syaukat Akasih Abang Sangeluak Syaukat Khan Istiak Husain Khan Anmili Gamhadui Naib Presiden 1 menuhi pun 20 tusu udi dahin awangku Hafizi Gamhadui Naib Presiden 2 dahin hipun 20 tusu udi. Nunana dengar lebih Radio Kamera FM ala Nur Akila Arba'in usang man amin dengar RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara Dengah Mariang, Tutam Sarawak.
1: Ia sekenak men Elisya Baun alang salin hina basa dengah men telok lebih ni. Dengah dan telok kelengi wak tak jaka alang piah jimah.

Ya, yeah, saya kena men terlalu lima. Tak lama Clara hujung minggu tam. Dia dengar saya kena men terlalu lama datang Hana Jaki. Kena kui. Kena Hana Jaki nanti ana telok nak na darah oka lekat peji din kami. Facebook Rindu Kaya anak Miri FM. Tak ji dah hok tong apa na telok pihak peji. Ngelara ujung minggu ni. Hana hai tok tam tu gu tam do aku nak de. Tam na bebo tak taman rapa hinan tam. Padung tak dah kisok barang nak bek payo. Kan hari ni telah kita nuban bek bo ni kerinu dah kui unak deh kena. Okey, tak mana hang telah alang nah hari nu ni nak kisok nak kelanyat nu ni deh nak dah kelona naya telah menunak tunggu tambah de aku nak. Padung deh nak dah hari-hari nak telah lahu nak keliah nak bek bo ni ah. Nuno tak kemana hang telah alang bayat nak keliah macam tu ke hadui-hadui keliah hadahnya manuna menjam tok nak na baik bo daripada hok kisok nak baik payo tak janja mabit nun tak menahan ngatok lang janja mabit nun tak mengi nak baik payo nak deh. Ya selebih mana palus jok nuna yang pelahu mana wini levan lahu jangan hadu mana telok alang peji kisok tak lama klarah tam lebih ni halang teh rir tumun teh hadu tam kaya nujung migo ni teh menang telok alang bayar hitok teh joh keliah bebo ni. Saya pernah menkelok alang sangat tang 2.5 hendang realanan hendak kena hato kanek dang naik tamat itu mun te dahun telok kayan ngio hadui langan tamna.

Sarawak Forestry Corporation na pitok lo ng bangu ta iyo tu sahabaya. Wina patap atahunge bawang bahayunge dahin na bahay banget. Hitok paan niyo dahok tabara ta iyo keselamatan. Asundu mesek norepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya dahin na paan hiriak ta iyo dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin manubonganan kalau sang jam atah awan na bayak nyomo. Kalau lahu sang jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation. Okey, teman peji dihin Radio Kaya Amir FM. So, kena mana kalau lang meja usu peji dahia kaya tak lama kelah tam ujung minggu ni selebih mana pilih panjau ke sama lebih Alicia Baun kena teguh Alicia Basak dengan ngap deh. Nona pelahun lahungannya selebih alih bang kelengi lagu si selungan kena ya saya kena pina pana peji tak lama kelah putung aja kak. Okey, gak tak ejo awan tama pihak peji petua tak tumun tak hari tama kayaan tak lama kelah tamu ujung minggu ni. Enak tak jo abek bo nande pedong tak dah ok so dah kelanyat ni tak magi nak abek payo apa nak kena ni tak jadi bo lah tu gu taman daripada hari tak bek tak bo te anda bek te usun ligan dah okey men tolak lim tak nama kelara apa ji deh nak kami lebih ani pedong kita malai men hadu lang tamna. Ya, asan hado haji tebok kopi alangkanya gula ada hendak kena lagu ni lah pahani telok. Tak lama kelarah tamak lebih aneh.

Iya, sita dalam lagu tapi di nama kan Alex Lihana dalam lagu nak langgirita mesma melaka telah minat empat tam peji kerang dengah alang anda pemu mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Oh dengah ngapi tama temo majo program macam to kalang layu nak mana telah alang teh meri telah temo kerang dahun kenyah tang pukul 6 lebih bi telah dang oleh radio peji di radio kaya mir FM hapala online radio RTM klik mana pukul 12:00 tang pukul 6 lebih kalau dang kerang dahun kaya nak pakai RTM klik kanan dan pelahu man kalau lantik ngeriang dahun kayaan pakai channel Astro saya Atu Suji man pukul telok atau pukul 5 lebih dahin pakai channel My Freebie Ulimka nanti Tu Suji kosong man pukul 5 atau pukul 6 lebih anan man telok lang hipun My Freebie dahin mahati Astro amin dalam bulan G di mana ni deh telok ngetak jaki dan pakai channel Astro bian nyambung ruak dahin man telok lang matang deh kena hatlok deng kelenghir na kaya na pakai channel Astro saya Tu Suji ananda frekuensi alangat ya dahina channel alangat ya. Okey, minta maaf taklah mengklarah tam. Okey, taklah mendengar mana dari Jakarta. Tepat Padang Bilun, Ankep Indonesia. Jaki, taklah mendengar lah anu sang doa ni. Amin, kenan awo ngalang ngetui hati anak Karakatau. Alang anna bara di na ano adang bilun, repa operasi adang bilun. Seang alang ngetik na. Lima padang bilun petrungak tusah kenan awok alang nyemo tak lama tusah ngalang ngetui aneh hati anak Karakatau. Dengan mana telah anak-anak Sarawak, kui nak mana telah orang tiada dalam Madalas Semenanjung Malaysia, dan apa lah mana telah orang tiada dalam Madalas Sarawak sendiri. Nengiyo kira 5,000 ongkluna nesang nepa rame do Malaysia 2026 peringkat kebangsaan alang sang anah pusat konvensyen Brunei Kuching BCCK 36 do bulan pitanani.

kunyuk Tok Guanan Pelahu Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Miri tekna program Hari Keluarga dah lo Lahu. Okey mentok Alim pukul 5 lebih keriang dengar menepun dengar radio Man Kuala Lumpur.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, lagu Ari Angela Lata Jua ya, sama keran sama setuju merindang kita ke agi mendiang ke awak sadar lemai di YFM ke malam tu peninggal engkanya benung berenah makai nama nak kini lawak kita ke lemai tau ya. Kalau pihak mereka angka bisik bala kita kenyedia kediri dekat nurun gawak malam shift malam ke malam tau. Nak ngira nama meh pengawak ke di pejalai kita jam ke dia tu. Terima kasih lagi mendiang ke awak sadar lemai. Bak jam ke penudi tu ya. Lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Okey, jadi tu berkongsi ke dulu. Kalau pengawak nyedia ke diri nyambut hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 di Kuching ke dekat diatur 16 hari bulan 9 tu elak. Benung di pejalai ngau mujur jam ke dia tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke semua langgur perambu ngamuka program ke dekat diatur dikenal ngericah ke pengerami tu ilak muka benung diatur ngau mujur ya. Nyedia madah ke pengawak nyedia ke diri nyambut hari Malaysia Renggat Kebangsaan tu di pejalai ke RUPIS Perintah Besai Perintah Menua Sarawak ngau muka agensi ke berkawal. Jadi amadah ke pengawak bergelomok berpala mayu Enya Siti Arya pengerami pengawak besar ke diatur nyerombak hari Malaysia tu ila ke di sadang dekat di Gulu 5,000 korang ke dekat diatur berpalan convention Borneo Kuching BCCK ya. Lalu pengerami tu ila di pelabak dekat di Gulu Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun P. Hensri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Ngau Bini ya. Tuh Puan Dato' Pah Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi ya. Sama bela bisi datai maya tu ilah inya Menteri Besar Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim Ngau Bini ya. Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail. Lalu sama dekat ratai mereka hanya Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping ngau Kepala Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jinor ngau Bini ya Datin Sri Panglima Julia Salat. Tentu ya bala menteri-menteri hari Perintah Besar ngau mereka Perintah Negeri ya dekat ratai nguluk pengerami tu ilak. Okey, lalu pengawak bukai muka ke bisik dekat diatur ianya pengawak pemandang ke dekat diatur berengkah hari 10 nyentuk ke 16 hari bulan 9. Jadi pengawak pemandang tu ilak dekat diatur sebuah palan berbeli ke barang di Kuching engkau muka dekat diatur ba 10 bagi menua di Sarawak ianya di Seri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Serikai, Kapit, Bintulu, di Mukah betul engkau muka Serian. Lalu pihak muka pengawak Sebiang muka dekat diatur kalai ungkup jalai pengarap bukai dekat diatur 14 hari bulan 9 tu ba sebengkah hotel ke Tebilang di Kuching. Lalu Sembiang maka dekat diatur 15 hari bulan 9 tu lah ba Masjid Jamek Petra Jaya Kuching. Okeynya sekedar hari pengawak ke bisik dekat diatur nyerumba pengerami hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 ke diatur BCCK Kuching 16 hari bulan 9 tu ilah. Siti hari program ke dikongsi ke bala peninggal kita ke malam tu. Hari Anthony Yusan Bungai Layu patah ditangkai merindang kita ke malam tu peninggal ya.

Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pangron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sabah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sabah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban. Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.